0: and freaky tonight.
1: Пульсуем, аціповідуваєм. Пульсуем, аціповідуваєм.
2: Суповлена.
3: Мажіу колбу, догіл гіту. Mes mylime hitus.